0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Gori, gori srce, slušamo Kemala i nastavljamo naše večernje druženje. Od Mirze, pozdrav za Nerku i društvo na brani.

0: VIP SMS.
1: Tamna noć i slušamo Kemala Malovčića. Kaže pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav Selmi i Neznanki, pozdrav za Vještice, veliki pozdrav za Ahmetaševića, pozdrav za ministra dijaspore.

0: VIP SMS
1: 7000 suza, slušamo Šemsu. A pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, pozdrav za Vještice, veliki pozdrav za Ahmetaševića od ministra dijaspore, pozdrav za ministra i društvo na Koti.